0: uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mjesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Slušate

Nije middle of the night, dalje 10 sati i 50 minuta. Pa, ko je sinoć od nas ispratio Euroviziju, realno moramo priznati da je bilo onako baš zanimljivo, a i neočekivano što se tiče pozicija. Sad, ko nije ispratio, da budemo onako ukratko, sinoć je bilo finale Eurosonga koje se održavalo u Beču, našu zemlju su predstavljali momci iz grupe Lavina, koji su baš onako pokidali i performansom i pesmom, a i svime. Završili su na 17. mjestu, što realno nije loše jer su pokazali da su kvalitet i da su stvarno za to prvo mjesto. A sad ono što nas najviše zanima, pa to je naravno ko je pobedio. Pehar je ove godine otišao u komšiluk, tačnije u Bugarsku, kod pevačice Dare. Pesma je stvarno isto vrhunska. Tako da sljedeće godine nam je još bliža Eurovizija, pa možemo da planiramo i da skoknemo uživo, da gledamo s ekipom, što da ne. A ono što svakog dana možemo da radimo, pa to je naravno da slušamo samo hitove na TDI-u.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11 sati i 58 minuta, mi slušamo nastavku Fever Dream.

0: TDI, samo hitovi.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
1: Da, dobro, bili su to Offenbach i Sofijan Pamar.
2: Volim kako svaki put izgovaraš ženska imena na tako jedan način.
1: Ali da, dobro. Pesma se zove Cynical, a na mjestu broj 11 Holly Humberstone. Da, ona se odnedavno vrti kod nas na TD radio, recimo nekih mjesec dana možda. Da.
2: Tako je, i izbacila je iskreno hit koji je, pa bukvalno ona, ono kao nije ti nešto na prvom slušanju, ali već na nekom krene da te gađa.
1: Netačno, meni je od prvog slušanja.
2: Aj, uvijek da, moraš da mi kontriraš.
1: Ne znam, procijenite vi kako se vama dopada na sad već ovom nekom...
2: Ja odustajem.
1: Da, 10. 20. 30. slušanju, dosta se dugo. U svakom slučaju vrti i kod nas na listi. Holly Humberstone, To Love Somebody, mjesto broj 11.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 7 minuta je tačno, ako ste se međuvremenu priključili. Dobrodošli u nedelju na TDI-u. Ogi ovdje, bit ću sa vama sve do 8. Jeste da je vreme malo bez veze napolju, danas uglavnom kiša i obloci svuda u Srbiji, ali nam je muzika makar sjajna. Selena Gomez, Palioni, a prva u redu